0: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahit.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026 Legasi di

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemaskini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa, Greece, tahap ancaman di Selat Bab al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Aden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, berkata terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tepi Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sura, Matin, Farata, Umriha dan Masafariyata. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Iran kini menunjukkan tahap kesungguhan tertinggi dalam rundingan dengan Washington namun masih belum ada jaminan persetujuan akan dicapai. Trump turut memaklumkan beliau belum membuat keputusan sama ada akan melancarkan serangan ketenteraan besar-besaran terhadap Iran sambil menegaskan semua pilihan termasuk diplomasi dan tindakan ketenteraan masih terbuka. Beliau sekali lagi bertegas Iran tidak boleh dibenarkan memiliki senjata nuklear. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferret dan wilayah Landes. Manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas akibat kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Presiden Bangladesh Mohamed Shahabuddin meletakkan jawatan atas faktor kesihatan sebelum penggal 5 tahunnya dijadual berakhir pada 2028. Letakan jawatan itu berlaku susulan laporan media mendakwa Shahabuddin mengadakan perbualan telefon dengan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini berada di India. Ini termasuk tekanan daripada parti pembangkang supaya beliau berundur semakin meningkat. Surat letakan jawatan diserahkan kepada Speaker Parlimen Hafiz Udin Ahmed pada Jumaat. Mengikut Perlembagaan Bangladesh, Hafiz Udin akan memangku jawatan Presiden sementara dan seorang Presiden baharu perlu dipilih dalam tempoh 90 hari. Sukan, Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarganya terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga

0: 10 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Ekspresi, suka pagi hingga 2 petang. Ekspresi.
2: Dengarkan lagu ciptaan dan komposer anak Sarawak.

Okay, daripada lagu kumpulan Ambush, Rosli Dobby, yang baru kita dengarkan untuk anda di

0: Salam dua daripada ProSieben berada di tangga yang kedua untuk minggu tu. Tahniah juga diucapkan pada ProSieben. Dada juga untuk kedudukan yang seterusnya. Kedudukan dia juara carta mingguan untuk minggu tu. Pernah menjadi juara carta selama 6 minggu berturut-turut termasuk minggu tu. Minggu ke-23. Tahniah diucapkan kepada Tok Ma Lagu Tok yang masih lagi mengekalkan kedudukannya di tangga yang pertama juara carta mingguan untuk minggu ke-23. Dan pernah menjadi juara carta pada minggu yang ke-14. Minggu yang ke-15, minggu yang ke-17, minggu ke-21, minggu ke-22 dan minggu tu minggu ke-23 juara carta mingguan untuk carta 10 Sarawak FM. Tahniah diucapkan kepada lagu tu. Dan lagu tu adalah merupakan 12 minggu dalam carta dan kali tu nya masih lagi mengekalkan kedudukannya menjadi juara carta mingguan untuk minggu ini. Apa kata kita akan teruskan lagi untuk mendengarkan kedudukan juara carta mingguan dengan lagu yang berjudul Merelakanmu dinyanyikan oleh Stan Akadai dan The Big Jam, komposer dan juga penulis lirik daripada Jimmy Pelika. Jom kita dengarkan untuk ada juara carta mingguan untuk minggu ke-23 dengan sebuah lagu daripada Stan Akadai dan The Big Jam, Merelakanmu. Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Juara carta 10 Sarawak FM minggu ini.

0: 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

0: Nanti sampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Baik, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat padu zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.26 minit tengah hari, zon 1 12.29 minit tengah hari, zon 2 12.33 minit tengah hari, zon 3 12.37 minit tengah hari, zon 4 12.41 minit tengah hari, zon 5 12.43 minit tengah hari, zon 6 12.44 minit tengah hari, zon 7 12.46 minit tengah hari, zon 8 12.49 minit tengah hari.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Aku tanya apa khabar?
4: 100.3.
5: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
4: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: pukul 14 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan secara beramai-ramai ke atas komplek Masjid Al-Aqsa oleh puak pelampau Yahudi termasuk seorang menteri rejim Zionis Israel Khamis lalu. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata tindakan menyerbu tempat suci ketiga umat Islam disusuli sekatan ke atas jemaah Palestin serta pelaksanaan aktiviti keagamaan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran nyata undang-undang yang mentadbir tapak suci itu. Malaysia menggesa PBB mengambil langkah segera bagi memastikan Israel menghentikan tindakan provokatif serta pencabulan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji dijangka akan mendapat persetujuan jemaah menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan jemaah menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan. Sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata sepanjang tempoh sama juga PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Bagidun Shinah serta Bertang IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Datuk Chang Li Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Manakala Setiausaha Agong PKR Datuk Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. Kerajaan sedang meneliti cadangan mewujudkan undang-undang baru bagi menangani risiko buruh paksa dalam rantaian bekalan global, khususnya melibatkan bahan mentah yang diimport dari negara ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Ghani berkata perkara itu masih di peringkat penelitian. Susulan kerajaan sedang mendapatkan maklumat serta butiran lanjut sebelum pelaksanaannya. Tambahnya, cadangan undang-undang itu tidak tertumpu kepada mana-mana negara tertentu. Sebaliknya melibatkan ekonomi yang mempunyai isu berkaitan amalan buruh paksa. Susulan banjir di Tawau, 48 penduduk yang terperangkap akibat banjir kilat di Tanjung Batu Keramat pagi tadi berjaya dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, Perumahan Taman Sunshu dan Taman Sri Balung. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di tebing barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dia buat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di barat daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Rakib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Rakib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul gerang ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat, terpantas dunia musim ini pada kejuaraan olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrick bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrick terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

daripada Ira Milpan dan juga Daus Bajo untuk anda. Waktu sekarang pukul 1:19 tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang bersiaran bersama kami di Surah FM Sehati Sejiwa dan tular di media sosial baru-baru ini. Mana yang tahu tentang kejadian ya, ada yang terjun di Jabatan Darul Hana, Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU, memandang seriuslah tentang penularan video yang memaparkan seorang individu dipercayai terjun dari Jabatan Darul Hana dan telah membuat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Jadi DBKU juga menegaskan tindakan berbahaya itu bukan sahaja mengancam keselamatan individu terbabit, malah boleh mengganggu ketenteraman awam serta mencemarkan imej Jambatan Darul Hana sebagai mercu tanda bandaraya Kuching. Jadi orang ramailah yang mempunyai maklumat mengenai kejadian, ya, ada yang tetangga ataupun ada yang mengenali diri individu tersebut berkenaan diminta tampil untuk membantu siasatan dengan menghubungi Polis Diraja Malaysia PDRM ataupun DBKU. Jadi DBKU turut mengingatkan bahawa perbuatan sedemikian boleh disiasat di bawah Seksyen 268 Kanun Kesesaan berkaitan dengan kacau ganggu awam jika memenuhi peruntukan undang-undang. Jadi janganlah molah sebarang-barang lah dengan harta benda awam kita tu. Nak, oh, kita orang janganlah pandai-pandai nak molah diri etik-etik turun daripada jambatan. Ha, kelak siapa yang susah, siapa yang kelak kena akibat rimpun juga, masih terjun naik mun terjun atas sungai atas jeraya, apa nak jadi, lalu patah riuk tulang kita. Ha, jadi ingatlah, oh, kenalah orang kata tadi, elakkan benda-benda macam tu. Okey, jom kita berbual lagi dengan sebuah lagu daripada Rina Eva, Asyik Merindu, untuk ada di Sarawak FM, Sati Sejiwa Cantik.

0: Inilah Ritma memainkan lagu-lagu retro.
1: Tiga petang. Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Azlina Haji Ramli dalam berita ringkas Sarawak FM. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mahu semua 222 ahli parlimen termasuk dari Sarawak menganjurkan program larian cergas di kawasan masing-masing. Ini bagi membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan wakil rakyat dan masyarakat. Larian sejauh 5 km julung kali diadakan di pekarangan bangunan parlimen hari ini merupakan permulaan kepada inisiatif berkenaan. Jumlah jarak larian akan dikumpulkan sebagai usaha mencatat rekod dunia menerusi penyertaan serentak ahli parlimen seluruh negara. Program juga bertujuan memperkukuh hubungan antara ahli parlimen tanpa mengira fahaman politik, selain menjadikan contoh kepada rakyat dalam mengamalkan gaya hidup sihat. Akses ke kawasan kebun pelbagai tanaman di Kampung Sepauh kini lebih lancar apabila projek naik taraf jalan kebun sepanjang 1.5 km siap dilaksana. Pelaksanaannya menerusi peruntukan Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Ia disiapkan mengikut spesifikasi serta tempoh pelaksanaan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Bahagian Betong selaku agensi pelaksana. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, penyediaan infrastruktur luar bandar berkualiti merupakan antara keutamaan kerajaan bagi memastikan sektor pertanian terus berkembang dan memberi pulangan lebih baik kepada penduduk. Spencer Marcus Dana muncul juara pertandingan akhir Bintang Baram Regatta 2026 sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000, piala dan sijil penghargaan. Naib juara Rafael Gaujon yang merangkul anugerah persembahan terbaik, tempat ketiga pula milik Wilyes Seludey, dan hadiah disampaikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dato' Dennis Ngau selepas menyempurnakan majlis perasmian pertandingan. Bintang Baram Regatta merupakan platform penting melahirkan lebih ramai artis tempatan selaras dengan pembangunan industri kreatif negara. Sekian berita Sarawak FM yang sunting oleh Nur Akil Arbain dari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 349 Mek Petang. Zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 351 Mek Petang. Zon 2 Niah Berkenu, Mirisi Butik dan Juak Mahudi 356 Mek Petang. Zon 3 Tatau, Suai Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu 359 Mek Petang. Zon 4 Igan, Oyak, Balinyan, Mukah, Darat Sibu, Kanawit, Kapit dan Song 44 Mek Petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu Daro, Sarike, Jula Bintang, Wadarajang 46 Mek Petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Spa Pusat, Seratuk Roban dan Debak 46 Mek Petang. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuya, Gedong dan Maludam 49 Mek Petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 412 Mek Petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Waktu kini tu dah pukul 4.12 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Sarawak FM, sa hati, sa jiwa.
1: 6 petang.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Disampaikan tajuk berita utama. Kelestarian alam sekitar penggunaan sumber asli berkukuh ekonomi masa depan Sarawak. Peruntukan RM50,000 perkasa akademik kemahiran digital pelajar di Mukah. Operasi bersepadu immigration 30 warga asing ditahan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syahril Syarizan Basri dalam berita dari Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Ekonomi masa depan Sarawak diperkukuh menerusi pendekatan baru yang memberi penekanan terhadap kelestarian alam sekitar dan penggunaan sumber asli secara mampan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, strategi itu menjadi asas kepada pembangunan negeri bagi menepani cabaran perubahan iklim dan ekonomi global. Sarawak juga fokus kepada ekonomi mampan menerusi pembangunan rendah karbon selain memperluas penggunaan tenaga boleh baru seperti hidrogen. Pendekatan itu memanfaatkan khazanah semula jadi negeri menjadi sumber tenaga bernilai. Beliau berucap merasmikan Regata Baram 2026 di Dataran Marudi. Kaki tangan kesihatan negeri ini terus mempamerkan kemampuan mengendalikan pesakit dengan baik walaupun berdepan kekangan sumber tenaga dan kemudahan. Oleh itu, Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berharap kerajaan dapat memenuhi kekosongan jawatan kaki tangan kesihatan termasuk doktor dan jururawat di negeri ini. Keperluan itu seiring dengan pengiktirafan Pusat Jantung Sarawak sebagai antara 100 hospital terbaik di Asia Pasifik. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan persidangan penjagaan kritikal Sarawak 2026 di Kuching. Persidangan dua hari dan hingga esok itu dihadiri sekitar 300 kaki tangan perubatan dari dalam dan luar Sarawak bertujuan memperkukuh kerjasama antara semua profesional kesihatan. RM50,000 diperuntukkan bagi program tuition Setia Raja Mukah dan Smart Gadget sebagai usaha memperkukuh akademik serta kemahiran digital pelajar di Parlimen Mukah. Ahli Parlimennya, Dato' Hanifah Haja Taib berkata, RM10,000 masing-masing disalurkan kepada Pejabat Pendidikan Daerah Mukah dan Pejabat Pendidikan Daerah Dalat. Manakala RM20,000 lagi bagi pembelian 10 unit tablet di bawah seliaan Majlis Daerah Dalat dan Mukah. Baki RM10,000 pula digunakan untuk pelaksanaan kelas tuition termasuk bayaran tenaga pengajar, penyediaan makanan kepada pelajar serta pembelian bahan pembelajaran. Program tuition Setia Raja Mukah memberi tumpuan khusus kepada pelajar yang lemah dalam pembelajaran dan memerlukan bimbingan tambahan. Manakala kemudahan digital mencukupi memastikan pelajar lebih bersedia menghadapi cabaran masa depan dan perkembangan dunia digital. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM akan melancarkan program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani JPPM 2026 di Kampung Pendam Sadong Jaya 1 Ogos ini dengan peruntukan RM600,000. JPPM dalam kenyataan memaklumkan Kampung Pendam dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program Kampung Angkat manakala Sekolah Kebangsaan Kampung Pendam menjadi penerima manfaat program Sekolah Anak Angkat jabatan itu pada tahun ini. Peruntukan akan dimanfaatkan untuk pelbagai projek tambah baik kemudahan asas keselamatan dan keselesaan komuniti selain meningkatkan infrastruktur serta kemudahan pembelajaran di sekolah. Pelbagai aktiviti dan perkhidmatan disediakan sempena majlis itu termasuk jualan rahmah banadi, pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan bergerak, pemeriksaan kesihatan dan cabutan bertuah. Projek naik taraf jalan kebun pelbagai tanaman di Kampung Sepauh kini siap sepenuhnya. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas berkata, akses jalan lebih baik membolehkan pekebun membawa hasil pertanian ke pasaran dengan lebih cepat, selamat pada kos yang lebih rendah. Selain melancarkan pemasaran hasil, ia turut mendorong petani meningkatkan produktiviti serta mengembangkan perusahaan Pertanian. Jalan sepanjang 1.5 km itu mula dibina 25 Februari lalu melalui peruntukan Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Ia disiapkan mengikut spesifikasi serta tempoh pelaksanaan ditetapkan Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Betong. Dia berharap kemudahan ini dimanfaatkan sepenuhnya dan dipelihara dengan baik supaya manfaatnya dinikmati dalam tempoh yang panjang.
3: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: 30 warga asing ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak atas pelbagai kesalahan melalui operasi bersepadu di 21 lokasi sekitar Kuching pada 23 Julai hingga semalam. JIM Sarawak dalam kenyataan berkata operasi bermula 9 pagi hingga 2 pagi hasil aduan orang awam serta risikan pihaknya bagi mengesan dan membanteras pelanggaran undang-undang immigration. Antara kesalahan dikesan bawah Seksyen 15-1-C dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63-155 serta Peraturan 11-7-A Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Semua individu yang ditahan dibawa ke pejabat immigration untuk tindakan lanjut. Sepanjang operasi, 117 individu pelbagai warga negara diperiksa. Operasi tertumpu di kedai makan premis disyaki menjalankan aktiviti judi dalam talian serta pusat hiburan. Polis sedang giat mengesan individu yang terjun ke dalam sungai dari Jambatan Darul Hana di Kuching. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Alexan Nangga Chabu, video perbuatan tersebut berdurasi 28 saat pula di media sosial dan laporan polis diterima semalam. Pihaknya kini sedang menyiasat kesahihan kejadian terbabit. Buat masa ini, identiti individu terlibat masih belum dikenal pasti. Kes disiasat mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan. Seekor buaya katak betina sepanjang 2.96 meter yang ditangkap di Kampung Perpat Kabong telah berjaya dipindahkan. Sarawak Forestry Corporation SFC melalui perkongsian di Facebook memaklumkan operasi pemindahan dilaksana susulan laporan kes serangan buaya pada 20 Julai lalu. Kejayaan pemindahan itu usah sama SFC bersama-sama pemburu berlesen Wong Kim Min dan penduduk setempat. SFC akan terus memantau kawasan berkenaan bagi memastikan konflik manusia buaya terkawal. Orang ramai diingatkan agar terus berwaspada ketika menjalankan aktiviti di sungai yang merupakan habitat buaya. Bintang Baram Regatta merupakan platform penting melahirkan lebih ramai artis tempatan seiring dengan pembangunan industri kreatif negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Datuk Dennis Ngau berkata, pertandingan turut menjadi pentas mengetengahkan bakat baru dalam industri muzik Sarawak. Ia menjadi titik permulaan kepada bakat-bakat baru untuk melangkah lebih jauh hingga ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Spencer Marcus Dana muncul juara sekaligus membawa pulang wang tunai RM2,000 piala dan sijil penghargaan. Naib juara Rafael Gau John turut merangkul anugerah persembahan terbaik dan tempat ketiga Wallis Celude. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kelestarian alam sekitar penggunaan sumber asli perkukuh ekonomi masa depan Sarawak. Peruntukan RM50,000 perkasa akademik kemahiran digital pelajar di Muka. Operasi bersepadu immigration 30 warga asing ditahan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerebu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata', wa khairul khata'it tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: 25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.
7: Sarawak FM.

0: Oh, Yus. Joy, kau tak ku malam tu?
1: Ay, sini nak pergi tu doang tu. Iya, boleh kau tu pekan tu, ay.
0: Kita dua dengar juh muku di Rio Sawa FM malam tu.
1: Ay, kini tu kan, di?
0: Oh, kini tu malam tu. Malam minggu, setiap malam minggu. 10 minit malam.
1: Paduhal. Bah, laju lah. Si aku nak nuka baju tu. Pakai tergolok boleh
0: lah. Laju. Eh, jangan lupa juga, Yus, telefon. Ada dua telefon disediakan bagi kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun. 245-800 orang perempuan pun.
1: Ai, ada telefon juga.
0: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni sabuk aku tu. Laju.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita ringkas Sarawak FM. Komitmen Kerajaan Sarawak menyediakan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES adalah pelaburan strategik untuk melahirkan modal insan berkemahiran tinggi. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menjelaskan FTES merupakan pelaburan jangka panjang bagi melahirkan generasi baharu yang mampu memenuhi keperluan industri masa depan dalam bidang seperti kecerdasan buatan AI, tenaga hijau, semikonduktor, bioteknologi dan ekonomi digital. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTES 2026 di Curtin University Malaysia di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin. Perahu Lakin Belaga 9 muncul juara kategori Piala Premier Sarawak terbuka sempena Baram Regatta 2026 berlangsung di Tebingan Marudi hari ini. Pertandingan itu disaksikan Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sejurus selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Baram Regatta 2026. Perahu Lakin Belaga 9 membawa pulang hadiah wang tunai RM15,000. Tempat kedua dimenangi Perahu Singgah Tagal 1 yang menerima hadiah RM8,000, manakala tempat ketiga menjadi milik Perahu Taming Sari dengan hadiah RM6,000. Vandalisme terhadap infrastruktur telekomunikasi mengakibatkan kerugian hampir RM9 juta di Sarawak sepanjang tahun lalu dengan sebanyak 726 kes direkodkan di seluruh negeri. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi berkata di bahagian Serikai sebanyak 28 kes dilaporkan dengan kerugian melebihi RM314,000. Sehubungan itu, Sarawak Digital Economy Corporation SDEC membina pagar keselamatan setinggi 3 meter lengkap dengan dawai berduri di sekeliling tapak menara smart Sungai Raya Bintango. Tapak berkenaan telah mengalami 5 kejadian vandalisme membabitkan kecurian kabel dan bateri. Kos pembinaan pagar tersebut melebihi RM100,000, manakala sebuah menara smart berjaya bersama kelengkapan telekomunikasi dianggarkan bernilai sekitar RM2.5 juta. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke menara tersebut bagi meninjau pelaksanaan langkah anti-vandalisme yang dilaksanakan oleh SDEC. Sarawak terus menjadi contoh keharmonian negara apabila merekodkan skor 0.791 dalam Indeks Keharmonian daripada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPN-NIN. Jumlah itu mengatasi purata nasional 0.701. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan JPN-NIN Sarawak Nozaharuddin Amin Hussein berkata pencapaian itu mencerminkan kejayaan rakyat Sarawak memupuk kehidupan yang harmoni dalam masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya. Ini sekaligus menjadikan negeri ini sebagai model perpaduan negara. Beliau berucap pada program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak bertemakan Anak Sarawak Mengangkat Identiti Bersama dalam Kepelbagaian Agama dan Etnik di Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching hari ini. Kira-kira 330 peserta menyertai program tersebut yang turut dihadiri pengarah Unifor Datuk Georgina Afia Ngau.

0: Sama-sama, Pak Musa.
1: Ribu na pokokku.
0: Au. Oh. Ha. Ha.
2: Jawab deh. Sayang kerak si anak kerak.
1: Oh, kedah kerak. Oh, buat si anak kerak.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri jiapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sejarah Islam terdapat tokoh yang dikenang bukan kerana banyak bicaranya, tetapi kerana kebijaksanaan mereka menjaga kata-katanya. Antara tokoh tersebut ialah Ar-Rabi' ibnu Khuzaim, seorang tabi'in yang dikenal dengan sifat wara', ketaatan dan kecermatan menjaga lisannya. Beliau merupakan murid kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat beliau. Para ulama biografi seperti Syamsuddin Az-Zahabi dalam Siyaru A'lamin Nubala menggambarkan beliau iaitu Ar-Rabi' bin Khuzaim merupakan seorang ahli ibadah yang sentiasa menjaga dirinya daripada perkara yang tidak bermanfaat. Salah satu sifat yang paling menonjol pada diri Ar-Rabi' bin Khuzaim ini ialah sikap berhati-hati dalam percakapan. Beliau memahami bahawa setiap perkataan yang diucapkan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Maksudnya, tidak ada sesuatu perkataan yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat yang sentiasa bersedia mencatat. Surah Qaf ayat yang ke-18. Kerana itu, beliau memilih untuk bercakap pada perkara yang memberi manfaat dan menghadiri percakapan yang sia-sia. Sikap ini bukan tanda kelemahan, tetapi lambang kekuatan jiwa dan kesedaran bahawa setiap perkataan mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam zaman komunikasi tanpa sempadan hari ini, menjaga lisan bukan hanya melalui perkara yang kita tuturkan, tetapi juga melalui apa yang kita tulis, dikongsi dan disebarkan. Tidak semua perkara memerlukan komen, dan tidak semua perkara memerlukan respon, dan tidak semua perkara yang perlu kita kongsikan. Maka kisah Ar-Rabi' bin Khuzaim mengajar kita bahawa kebijaksanaan bukan terletak pada banyaknya perkataan, tetapi pada kemampuan memilih perkataan yang membawa manfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengurniakan kita hati yang penuh takwa, lidah yang terpelihara daripada keburukan, dan kebijaksanaan dalam memilih setiap perkataan yang kita ucapkan. Sekian untuk kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

0: disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Jalan MMMLL bernilai 3.8 bilion ringgit pemangkin pertumbuhan ekonomi Baharu Baram. Vandalisme infrastruktur telekomunikasi rugikan Sarawak hampir 9 juta ringgit sepanjang tahun lepas. Golongan bapa perlu diperkasa demi kesejahteraan keluarga. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Noli Nataha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Pelaburan berjumlah 3.8 bilion ringgit bagi projek jalan Miri Marudi Mulu Long Lama MMMLL dijangka menjadi pemangkin kepada transformasi Baram sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baharu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pembinaan rangkaian jalan itu akan membuka lebih banyak peluang pembangunan menerusi sektor pelancongan, perkhidmatan dan pertanian moden. Menurut beliau, Baram mempunyai potensi besar untuk menghasilkan komoditi pertanian berorientasikan ekspor dengan sokongan penyelidikan serta teknologi moden. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Baram Regatta 2026 di tebingan Sungai Marudi semalam. Pada masa sama, golongan muda Baram diseru supaya melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran bagi merebut peluang yang bakal diwujudkan hasil pembangunan serta pelaburan kerajaan di kawasan berkenaan. Dalam pada itu, perahu Lakin Belaga 9 muncul juara kategori Piala Premier Sarawak terbuka sempena Baram Regatta 2026 yang berlangsung di tebingan Marudi semalam. Perahu Lakin Belaga 9 membawa pulang hadiah wang tunai RM15,000. Tempat kedua dimenangi perahu Singgah Tagal 1 yang menerima hadiah RM8,000. Manakala tempat ketiga menjadi milik perahu Taming Sari dengan hadiah RM6,000. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg turut berkesempatan merasmikan projek naik taraf Masjid Assalam Marudi semalam. Projek bernilai 2.4 juta ringgit itu dilaksanakan dalam 3 fasa melibatkan pelbagai kerja penambahbaikan bagi meningkatkan kemudahan dan imej masjid. Projek naik taraf itu dijangka memperkukuh fungsi Masjid Assalam sebagai pusat ibadah dan pembangunan ummah di Marudi selain menyediakan kemudahan yang lebih selesa kepada para jemaah. Vandalisme terhadap infrastruktur telekomunikasi mengakibatkan kerugian hampir RM9 juta di Sarawak sepanjang tahun lalu dengan sebanyak 726 kes direkodkan di seluruh negeri. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, di bahagian Sarike sebanyak 28 kes dilaporkan dengan kerugian melebihi RM314,000. Sehubungan itu, Sarawak Digital Economy Corporation SDEC membina pagar keselamatan setinggi 3 meter lengkap dengan dawai berduri di sekeliling tapak Menara Smart Sungai Raya Bintango. Tapak berkenaan telah mengalami 5 kejadian vandalisme membabitkan kecurian kabel dan bateri. Kos pembinaan pagar tersebut melebihi RM100,000. Manakala sebuah menara smart bersama kelengkapan telekomunikasi dianggarkan bernilai sekitar RM2.5 juta. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke menara tersebut bagi meninjau pelaksanaan langkah anti-vandalisme yang dilaksanakan oleh SDEC. Golongan bapa perlu diperkasakan bukan sahaja sebagai pencari nafkah, malah melalui sokongan dari aspek kesihatan, kesejahteraan mental dan kemahiran keibubapaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, 5 cabaran utama dihadapi bapa ialah keseimbangan antara kejaya dan kehidupan, kos sara hidup, tekanan kewangan, peningkatan kos pendidikan anak serta cabaran penjagaan anak. Keadaan itu turut memberi kesan kepada kesihatan golongan bapa dengan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dan diabetes dikenal pasti sebagai antara masalah kesihatan utama. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Datuk Seri Rohani Abdul Karim pada sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Sarawak 2026 di Dewan Perpaduan Daerah Kecil Debak, Betung.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Baram Regata 2026 bukan sekadar temasya perlumbaan perahu, sebaliknya menjadi lambang perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum yang telah diwarisi sejak lebih satu abad lalu. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, tema Baram Regata tahun ini yang diubah kepada keamanan, perpaduan dan kemajuan, menunjukkan kepentingan keamanan sebagai asas perpaduan dan kemajuan masyarakat. Justru masyarakat diseru mengamalkan sifat toleransi dan melakukan yang terbaik untuk memupuk keterangkuman sosial. Rakyat juga diajak untuk menolak provokasi dan penularan fahaman politik sempit yang menggunakan retorik agama dan perkauman untuk meraih sokongan politik ketika musim pilihan raya. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Baram Regata 2026. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi menaiki penerbangan Air Borneo buat julung kalinya semalam. Pasangan itu tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada pukul 12.15 tengah hari sebelum berlepas ke Kuala Lumpur menggunakan penerbangan MY5005 pada pukul 1 tengah hari. Penggunaan penerbangan Air Borneo oleh TYT turut mencerminkan sokongan terhadap usaha Sarawak memperkukuh sektor penerbangan negeri. Sarawak terus menjadi contoh keharmonian negara apabila merekodkan skor 0.791 dalam Indeks Keharmonian daripada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN. Jumlah itu mengatasi purata nasional 0.701. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Husin berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan rakyat Sarawak memupuk kehidupan yang harmoni dalam masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya. Ini sekaligus menjadikan negeri ini sebagai model perpaduan negara. Beliau berucap pada program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak bertemakan Anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik di Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching. Kira-kira 330 peserta menyertai program tersebut yang turut dihadiri pengarah UNIFO, Datuk Georgina Apia Ngau. Kejohanan sukan sekolah bukan sekadar medan mencungkil bakat dalam bidang sukan, malah menjadi platform penting membentuk jati diri, disiplin, keyakinan serta semangat kepimpinan dalam kalangan murid. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Chiu Chun Man berkata, sukan memberi peluang kepada murid menguji kemampuan diri, berani mencabar batas keupayaan serta membina keyakinan untuk mencapai cita-cita. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Kejohanan Sukan Tahunan ke-69 Sekolah Kebangsaan St. Columba, Miri di Stadium Bandaraya Miri semalam. Teks ucapan beliau dibacakan oleh pegawai tugas khasnya, Christopher Jemad Emi. Menurut beliau, usaha membangunkan modal insan berkualiti selaras dengan aspirasi Malaysia Madani perlu bermula dari bangku sekolah melalui pembentukan sasiah, nilai murni dan semangat daya saing. Orang ramai di Pelawa menyertai program saringan kesihatan anjuran Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Medan Selera, Song Keng Hai hari ini. MBKS menerusi satu kenyataan memaklumkan program itu bertujuan memupuk amalan gaya hidup sihat serta meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pengesanan awal dan pencegahan penyakit. Program bermula pada pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi. Antara perkhidmatan ditawarkan termasuk saringan kesihatan percuma meliputi pemeriksaan paras glukosa dalam darah, tekanan darah dan indeks jisim badan BMI. Sebagai gelakkan, setiap peserta yang mendaftar dan melengkapkan saringan kesihatan akan menerima sekampit beras putih 5 kg secara percuma selagi stok masih ada berdasarkan konsep siapa cepat, dia dapat. Program ini terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Jalan MMMLL bernilai RM3.8 bilion pemangkin pertumbuhan ekonomi Baharu Baram. Vandalisme infrastruktur telekomunikasi rugikan Sarawak hampir RM9 juta sepanjang tahun lepas. Golongan bapa perlu diperkasa demi kesejahteraan keluarga. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Dengan itu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.